ინჯო დელის როდოს ლამბარ შენანდგან ეს ძის ბრნამეს უბღაიე მა დარ სათე ნო ვოთი დეგიეიეინ ბრაბარ ბა სათე ჰფტოსი დეგიეიე ტეჰრან ილა სათე ადეინ ბრაბარ ბა სათე ნო ტეჰრან ბახშ მშვად ინაგ ბახშე ფარზიე ბრონ მარზიე აკაშვანი ბრნამეს უბღაიე ხუდრადარ მოჯე კუტა დარ დიფაიე ბავდა ედარო იაქსადოფი کلوہارت پخش میکنند. برنامه صبح امروز مای براساس آزیا کا ہنگ ہندی اخبار جان ترانه فارسی تفسیر روز گفتار امروز برنامه یہ اسپاٹ لائٹ یک ترانه فلم ہندی ترانے ہے یہ یک فلم ہندی اخبار جہان بدار آخر خلاصہ یہ اخبار انجا دہلی شاندگان عزیز برنامه صبح گائرہ با یک ہنگ ہندی شروع میکنی